ló mú ìtàn kí ló mú òwe jáde ìwọ ìwé tó mú tàn dání ni sẹ́mi pé mo máa sọ fún yín mo ní ọ̀nà bí orísìí mẹ́ta ńlòwé máa ń bá wá ìmí máa ń bá wá nípa ìtàn ìmí máa ń bá wá nípa ìrírí ìsinmi sì máa ń bá wá nípa ìwòye bẹ́ẹ̀ ni. ṣùgbọ́n òwe tó nítàn ni òwe yìí pé irú lòun ò tẹ́rí àfìgbà tó ń dókè ìmẹ̀sì tí wọ́n pè òun

ẹ̀yin àkọ́bí adákun ẹ̀ yá mi létí yín. Àwa àkọ́bí káyà lọ múra sọ́rọ̀ ara wa o. Nínú bíbélì mo ti rí láyé Jacob o. Àkọ́bí ni ọ́ ọ̀gá o máa múra ni o. A fi àṣírí ọ̀nù bíbélì lónìí, wà á mọ̀ pé ohun tó lágbára ni. Èmi ò mọ tàkọ́bí ṣe o. Ẹ̀sà inú bíbélì ni ìdààmú àkọ́bí ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn ọmọ ìyá méjì tí wọ́n bí, Kéènì àti Ébélì, àkọ́bí àti àbúrò Ẹ̀sà, wọ́n dẹ̀ gbé ẹbọ lọ síwájú Olúwa. Olúwa dẹ̀ gba tàbúrò, kò dẹ̀ gba tàkọ́bí. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Kẹ̀dá-bá-rú-á-bà-há-nà-yá-dà-há. Nínú ìwé Rómù ó tún sọ pé Jákọ́bù ni mo fẹ́ràn, Ísọ̀ mo kórira. Ṣèbá àkọ́bí ni Jákọ́bù, àní Ísọ̀. Ṣèbí àbúrò ni Jákọ́bù. Kí ló tún dé tó fẹ́ràn àbúrò tó kórira àkọ́bí? Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Nínú Genesis 49, Ṣèbí Jákọ́bù fúnra ẹ̀, Ṣèbó fẹ́ súre fún àwọn ọmọ rẹ̀, tó dẹ̀ ń sọ wípé Rúbẹ́nì ìwọ ni àkọ́bí mi. Genesis 49 verse 3, Rúbẹ́nì ìwọ ni àkọ́bí mi, ìwọ ni ìpìlẹ̀ṣẹ́ ipá mi, títayọ ọlá títayọ agbára. Ó ní ẹ̀rí rúrú bí omi, ó ní ṣùgbọ́n ò ní lè tayọ. Ṣèbí bàbá ẹ̀ ló ń sọ fún bẹ́ẹ̀? Ṣèbí àkọ́bí ni Rúbẹ́nì. Kí ni Rúbẹ́nì ṣe? Ó nítorí wípé ó rí ìhòhò bàbá rẹ̀, torí ẹ̀ lòun fi gégùn fún un. Mẹ̀kàbárí máa náà yá dẹ̀lé àbáhánà. Ẹ̀sà ẹ̀yìn kan wà ń bí o, tí mo fẹ́ kẹ́ múra o. Kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Joseph náà bímọ, ó bí Ẹfrémù, ó dẹ̀ bí Manasseh.

0: ẹni náà tó rò wípé ìpè fáànù òun ti bọ́ irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi jésù gbére ojúṣu bíi tótó àbó ti gbàgbé pé lásàrù ti jògún tó ti rùn lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú jésù yí dìde padà sáàyè ìbànújẹ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po ìróbìnújẹ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú covenant art tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀ gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkú àsunkì lórí wọn ó sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú covenant art ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí
1: lágẹlú 96.

ó tó di pé mo tẹ̀síwájú ẹjẹ́ ń padà síwájú director àgbà pátápátá ọlá porogodo ìgbà ọba mi tó jókòó sọ́run tó fayé sàpótí ìtìsẹ́ rẹ̀ unquestionable god unchangeable changer omnipotent omniscient omnipresent ẹ̀yin ní lánàá lónìí títí ayé ọba mi wákàtí ọba mi ìṣẹ́jú ọba mi ìgbà gbogbo the first solicitor general and the senior advocate the anchor of a ship the pilot of our plane and the road safety of our vehicle the beginning and the end ẹni ìṣáájú àtẹni ìkẹyìn aṣáájú ogun lálọ akẹyìn ogun lábọ arógun gbogun gbìn ọlọ́run tí ò láfiwé kò láfijọ ọba mi ọkọ pó bàbá aláìní bàbá olùgbèjà ọmọ òrùka abánidá abánitán àwọn tí wọn mọ ń bàyàn débẹ ọlọrun mi a tó farati tí ò farati bàbá ńlá bàbá ẹnikẹni òkè lẹyìn onígbàgbọ àpáta tí ò ṣe é dìgbòlù my mentor instructor my great and wonderful director pátápátá ọlá gbórógódó ìgbà alágbádá iná aláwọ tẹlẹ oòrùn onílé iná olójú iná ọlọwọ iná bá tá a pè níjù tó ń dáhùn nílé ọlọrun mi tí ò láfiwé bẹẹ ni ò lẹni tó jọ ẹyin lẹyẹ yẹ níbi kadì nísàrí fọdún méje gba kòkò dẹ sẹni tó mọ pọ ba ò sí láàfin tó gbọ ta ni ò wá bí yín léèrè tó bá wù yín láti dá lára amọ rírì yín o àwa tá a bá tà ká fi ra tùpátá àánú yín sọ wádé ní àjítanáwó ẹni kékeré dẹni lálẹ bá mọ mọ sọ ẹnìkan dẹgbẹrún ẹ ṣeun nígbà gbogbo ẹ ṣeun ọjọ gbogbo olúwa amọ rírì yín aparú burúkú nípa iwájú ẹni tó ní kọkọrọ ayé lọwọ tí ò sì mì nígbà kọọkan kò jábọ lọwọ rẹ amọ rírì yín o the great insurance the first solicitor general and the senior advocate ẹ ṣe torí pé ẹgbẹjọ wárò ẹ ṣe fún wákàtí májẹmú ní gbogbo ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ lẹ rọjò ẹrí ojo ìbùkún ojo ìtura ẹ sì ń nomi jẹ ẹdánù ẹ mú ẹgàn kúrò lẹnu gbogbo aráyé akọpẹ tó rán mi òfin sílẹ bẹẹ ni kò jọwọ mi ní èmi nìkan sí torí orúkọ olúwa ilé èso agbára ni olódodo sá wọbẹ ó sì rí iyè bọba wálẹ tó lò pé òun lágbára láti challenge agbára ẹyin ọlọrun nínú ayé mi ẹyin àti wọn lọ lẹjọ torí pé òkìkí yóò tún kàn lọsàn ẹ gba òǹdè lọwọ alágbára ẹ sì tún òǹdè sílẹ ẹ nomi jẹ gbogbo ojú ẹ ó nùnú ẹ sì sọ ẹkún dẹrin ìbànújẹ yóò wá di ayọ lórúkọ jésù tó rẹ wá padà wá a padà wá sọ pé ẹ ṣe torí ògo yín lẹ ní fífẹ ẹnikẹni tàbí ohunkóhun aparú burúkú ọlọrun ó ṣe the great physician and the first guy ni sọjí ọ̀nà àgbà ẹ ṣe torí pé ẹ dára di mo senior security aláàbò nílẹ̀ gọ́sẹ́nì olùsọ àgùntàn rere agbẹ̀yìn ga torí pé lọ́sìn ẹ ó tún fi hàn pé ẹ̀yìn nìkan ni ọlọ́run òkìkí yín ó kàn ẹ sì gba ọ̀gọ̀rọ̀ kan là ẹ ó múnú ẹ̀ dádùn jésù olúwa wa

0: méjì kẹlẹlẹ títí dàgo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́
1: kò lè dán rárá. Abala má fi para láfi ṣíde ètò ká tó wá gbẹ̀yìn débẹ̀ lórí omi gbóró títì lórí eré ìdárayá. Abala kẹta ní pápá China gan ni ó ti wá tanná rún lórí eré ìdárayá. Kọ́rọ̀ òṣèlú tó wá fọná sójú kẹkẹkẹ lábala kẹrin etí ẹ mélòó àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ò gbẹ́yìn lórí ètò.
0: Oya àgbà ló tóró lọ ọba ló tẹyin ìrìn fọn fẹ́ràn mi babalọla oya gbé wàtò àbáyé.
1: Yánsẹ̀rì lóde láago méjì sí mẹ́rin ọ̀sán lọ́jọ́ Sátidé lórí ìkànnì Lágelú FM. Bẹ́sẹ̀ kó tèṣùmọ́lẹ̀ fẹ́ràn mi ló ń bọ́ lọ́wọ́.

ẹkú ilé ńlá kára lé ẹrì wa ń tèrò ọ̀nà bábá rírẹ ní tójọ́ mẹ́ta ẹkú àti ńlá kíra ẹni ṣe dáadáa lábá yín akànjí mo ní

0: POC. Kí la fẹ́ fi wọ́ wé? Kí la fẹ́ fi ṣàpèjúwe rẹ gangan tí ó jẹ́ ti ẹ gangan? Kò sí. Àárí ọ ṣùgbọ́n à ń ríṣẹ́ ọwọ́ rẹ kábí ọ sí.
1: Òun lọ́rọ̀ ayé síbi tọ́rọ̀ ayé.
0: Àárí ọ ṣùgbọ́n à ń gbóhùn rẹ kábí ọ sí ibà rẹ o. Gbogbo ohun tó dá pátápátá ló ń ṣẹ̀rí rẹ. Kábí ọ sí ibà rẹ o. Ọ̀rọ̀ rẹ. Ó ń gbénu mi fọhùn. Ó ń gbénu mi gùn mí gàràgàrà.

ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò iLife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

0: This is highlife veteran and saxophone legend, Prince Eji Oyewole. Please keep listening to Highlife Extra with Victor Pius Azubike on Lagelu 96.3.
1: Lagelu FM 96.7.
2: Obale Bage, Obole Pedro Steez, Obita, Obia, Obisti Peters, Jato Lagi Opoyogu, Gentleman on the Body System, Obon Tarigi, Akonse Peters, Ito Oba Orishi Rishi Aiso, Bia, Dota Aninu Agwara Woyaja, 50 Peters, Besti Bobo Bere, Toda Tiemo, Imuli Awon Boys, Tofe Kpelori E, Tofe Shinomara, 50 Peters, Wa Fungo Go Sisi Ologe, Omoge To Sexy, Bobo Ati Baba, Tofe Wa Fully Active in the Other Room, Tabiko Molo Moge Wale Komale, Shinoma, David, Kasi Se Se Se, Kia Ati Son Tung Afe Dugu, Ewo, ayegba yen ti koja o. Step up pelu 50 Beaters. Ko sunrayo. Ko fun bebi etan. Nibi kibi, nibi gbogbo, ati nigba kugba. 50 Beaters is produced by the 50 Waves Limited. Esin le rira kaakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Lot 3, Light and Craft Building, Basorun, Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704-318-3929. 50 Beaters. Nafdac Intolote.
3: Kọ́kọ́rọ́ àṣeyọrí téèyàn fi lè bọ́nù ṣe àtòṣì Gitales ló ń jẹ́. Ọ̀nà àbáyọ kan téèyàn fi lè borí kòsíkòsí ojoojúmọ́. Gitales International ni. Gitales International fi ronì lágbára. Lílé ìṣẹ́wọ̀gbẹ́, dídádúró digbí, láìrọ̀gbọ̀n kó lè jọba. Iṣẹ́ tiwọn nìyẹn. Àwọn ẹ̀rọ lóríṣiríṣi ló ti wà ní Gitales International. Lọ́pọ̀ kó yọ̀kú lówó tí ò ga jara. Nípasẹ̀ ẹ̀ka iléeṣẹ́ wa Martin Tech Industries. Àwọn ẹ̀rọ bíi palm oil mixer and digester, pure water machine, ice block machines, garri processing machines, popcorn and palm oil machines, chalk mold and nylon machines. Gitales International. Àṣírí oko òwò ajé yíyọni nínú iṣẹ́ òun òṣì. Bẹ́ẹ̀ bá ràwọn tán tayọ láàrin ẹgbẹ́. Gitales International ni wọ́n rọ̀gbọ̀n kúlẹ̀. Àwọn gangan làṣírí àti rọ́wọ́ ti bọnu. Gbọ́ bùkátà láìsanná ní ara. Tọkùnrin tóbìnrin tọmọdé tàgbà. Gitales ni wọ́n ń kó bẹ́rẹ́ fún. Ìwọ náà ò ṣe kàn sí Gitales International lónìí. Gitales International ló fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú GT Bank, Akinyemi Bus Stop, Ring Road, Ibadan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 08056046055. Email ademola.1@gmail.com. Gitales International, ọ̀nà àbáyọ kúrò nínú iṣẹ́ òun òṣì tó dájú.
4: Oh yes, an annual 7 Wednesday prophetic shiloh. Todu 2026 tutiku. Abeka loloru ni the Holy Church of N Akure. Aladura, Fountain of Salvation. Tuwa ni Yemisho Ne Crescent. Felele Express End, Ibadan. With the theme, Beauty for Ashes. Akure todu yi, ewa fun eru. Isaiah 61 verse 3. From Wednesday 17th June to Wednesday 29th July 2026. La Gomari Role, Simejo Ashaleli Wednesday Koko. Under the ministration of anointed ministers of God. Pastor Tobi Omishaki. Prophet Adebo Waleban Kole. Venerable Sheyi Kayode, Prophet Femi Fadairo, Prophet Timothy Oyekunle, Reverend Edward K. Alabi, Pastor A.T. Williams, Awon Olori Emi, Fumi Voice of Praise, Fafore Taiwo, Iyanu Oluwa Praise, Shade Taiwo, Kemi Rioboth, Bukola Ake Adesanwole Jesu, Yinka James Adonai, Pastor Oyebola Oyediro is the host. Waka Jogba Dura Papo, Nibi Ipadi Adura Shilo Wednesday, Meje Todu Yi, Ayoma Ropo Ibanu Jere Loruko Jesu, your life will never remain the same again, in Jesus' name.
5: Javis PR iCare Foundation ló ń lọ gbọdátà tán wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn àbàdà tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń sokun fún àrùn lọ́kàn ọjọ́ kánságu ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR iCare Foundation. Àǹfààní ńlá gbáà lèyí, èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání. 1,000 naira péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ ṣàlàyẹ̀wò ojú o. Reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ̀ bá nílò ẹ̀. Ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ̀ tó bá fẹ́ mọ bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú. Ń rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Cherry PR iCare Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á núgbà láìsí nira owó. Kí ló tún dúró ṣe? Oríran gara. Kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó. Láfi ni wọ́n máa lọ tààrà. Lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank, Cherry Sculpture Building, Ìyànà Àgbàlá Bus Stop, nítòsí Olówó Dín Fowósanú Shopping Complex, Ìwòrò Ìbàdàn. Lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún béèrè àtàlàyé, pé 0905444844. Ojúlọ bá ara. Kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.